mája oslávil svoje jubileum 80 rokov náš Oto Ivánek z Kopčian. 1. máj, keď práce sviatok má, vtedy sa aj tvoj príbeh začíná. Pracovitý, silný človek, vzácný, vzdelaný i milý všetkým. Pracoval by od rána do večera, úsmev ho nikdy neopúšťa. Futbal, bicykel a zahrada, to tvoja vášenie. Športové srdce stále mladé zostane. Všetko najlepšie k významnému jubileu 80 rokov ti praje manželka Mária, deti Monika, Martin, Elena, vnúčatá a pravnúčatá, ďakujeme. No jo, tak půjdeme na Záhorí, kapela Májovanka a Polečka, o čem iném než o vínečku.